Et eia ajo hat ego Alan Jackson de ia bina de sinels on de a koyat e bendole sa de ia de sinol a giat e a bene good morning dole sa nege Bangkok ajo ia da hane China Navy aid ia to ajo ia gidanes ta da ne din za go da delwogi ballistic missile aid ia andre nuclear power Aja submarine, Bacardo, da Nenresa, Pacific, J. New Zealand, Washington, Ada, Nedi missiles, aid, ea, a de desno, nere, nuclear free zone, hut o ea, a hotzogo, holia, 1986, ita, belt, et ala, China, aid, ea, aja, aid, ea, missiles, ea, da nest, ha, nere, trontil, et a, cho in be yet that the 2024 ya da e adult e ya di nere a kodena hol jiste a kona da za da ne di de mo bis kane be ye a jishit o be el ya go belat a bel don a belat kha cho ba sa adami war he da ne la a ko da ni go e na o han tra ne be da ho a gi e e ya at da ni go a jit e ya ya da han ne la Akordi eya nere Australia do Fiji Aja eya ani elgat at ada ebik akwane eya atahot eid Da ni gohat o eid eya aja ba da hane go e at e la asto o

0: not very funny what the children say. Skip a rope, skip a rope, skip a rope, skip a rope.
1: Okay, I'd like to say now at KDDB radio station, though, to say it's not. Lakoni traho na de schließen so kusche garnat e. Ashi na de schini ja James Hinio, als so in schnot na genia baschin, do in dat le natural resources, Raymond Alho chapter aji tralatosh nanish nat e. A kotjudi dam, kodon hit art kishin has a kodon hit o de schal. Judi de bag ail trubin da schil nish do in da kota ba da si sidoha da schi chij do da nil zol. Adobin an nishi na di shte na nil do in da id ai da I an wei kuna hot eich it a bin na da do nisho da id ai da I bin na da hat a. Ako judi bin na di il nishi gi I judi dal ki da na di hol jish di has tui sa ni da. Ishi da jit indi in al sos. Sabe da na di it ai hata jdi la bi la da tisling. In the Nasa, Nijit Shinjohan Zagoshin, Nzida Zik Shisende, Ado Ladi Nihin Li Da Hodlonigi, Eishin Ahodlon Do Lishda Zin Zon Hod A Eya, Naltsos Bik Eheta Hoji Lande Jo Edi, Ba Anda At Sito Anda Ben Da An Nisho Jo Hod A Eya, Eda Hoji La, Jo Enya Eid Ahnda Da Hod A Eba Gang, Eheta Hoji Lan Eid Ahnda Ahd A E, Ben Deil Nish, A conjoined a dibe gashigi even nada del nistol a codi, the mobis can adoha dolges dia is just so as tranchito. A penguishin yard chin and dal nistol and the last, sweet or sanita. Yet a dish nishigi it a nanish bada had this anishi, quabbles at a wheat at all this wheat a e dal either wheat a ebin danish. Be dibe gashigi e. A kut a eb adabilt ita huid a dodlil. A rin da allin a doshin e ya na gai tsakho. Bid da aja kei da hot in do in da aja go mali da kei ya bilt a da nol tizi gi. A di shin chi chahal jish dodlil do in da da na gai. A shla cha hot zo da shebe na hol jish dodlil na gai da nish jahi da hol ye da cha hot izida da hol ye. A aja kei da hot in igi shin adin chi na hol jish dodlil na gai di. Na is jas sot sot sot a da. Jangan naja ini dah ini so ini ada ilmu dah ilmu terlebih lagi. Asal hahat saja. Akan kadosi dah si ini dah hasil terlebih. Kadosi hasil itu. Jadi si ni hiji ia hutab ia hasil hutab. Alkit dah ni nol. Akan dedi tu modal nak kerja guna di sisi dia sekarang guna dia istirahat sebiji. Saha ia aku itu ayat onet all sesuatu ni tak nak kadosi ni. Bekasih betul deal ni, sih. Kalau lah deh, tak nih je dah des kadolis. Balikana, aji zeis endan lenigi. Le dah jeda ezi kita hong, ini dun dah ajan des kadobenan sih dah yosen. Akon we dah hot dah ultra. Nah, as aji ultra dah betul lenigi. We ni Mexico State University, jo aji lah ini je dah des kadolis zeis ene. AD quid nadi bohon net a hoste jone ve mehi kote o shi daisi is nehi gita AD da chosh zeton ibet a do choshi gi jone ve da Diego halli da o se chai da ve gashi da do ebe hitil net ande jone late khate da bet se da yi klish da kati da khate da bi kish go da ja koi zeton in kontakt ni lo e adi is chi adun da in le da aha da nai Zrasen da hat lit ad da da ich hat na o jo da ja da hosha lebt easy jo ne da hat na jo ad ich hat an dich sie da kon double c da da di jo ich hat da ad kod da er na has an wo ich hat a er I da und da I kod hat a da ne heil da go kod in fil nil tro ich hat ad ich I da lich I ich hat a da I da lich hat a da mi li ba da schna da und da hat a A kut a da tki da tki da lil jo da no e shi hat a I da da I a di yi jo da yi a da lil e bina go shi hat a I ha ha ga da lil do n rei shin a ju da zi kong a da be ga shi do da be do li dan hi da lun gi jo I a di a sin dan hi do li ni da lil a di sa to sa a sa to li do in da da na I di ki chi ho lon do lil a da ku shi ja I sa a da win da a da le da a sa so a da li na hi da shi ni kwe da ho lon do lil Ah, do in the, um, just like a shit or a sign that I'll touch that. I couldn't know it's out, do, do, do, shop on it, zander, do, little.